0: иммиккартуни марлуусуни иммиккартоккин уллақ ааллакаатилерпарпут
1: ингерлаққиккатта тана эққартоориарпут яасуарни тимаатиат аққусангатигут аққусиннгуа туарлуу неллангилақ таман атерпассуақаалуарту юсерфи
2: атеқарсимагалуарпу тана ааюна нуисерпут орлорто уна кидатуингуатсинниитто наммаавертуми нуиффиппут таана аама эққарфиусорто таан эққартарфингуами атеқарту тимилия тимааниитто кула иннаарсуссууммат таана арайутсини аёрматтас акисуасарторсуугами тупит тупеқарфиа таққисимагалуақису тастаасума калерриттаамигит сиунгатиут таанеқартарпут паасут тасса арнат утаққисут тастаанна акисуанераник паисарпаа тасс тамарма аёратик тикилерлутик калерриису аюнгиннэрминни паасисарпут аққусиннгуақармам энгииннуисорпаат наапиллуилла нуаннаттақаат тасса туннуутилиссуусаами туннуни туниарнеқартарпут сули нуаннаарнери нуаннаарнерми аннерусуми нуаннаалерлут қимматтааттақаат тас аққусиннгуа таппигунга атаоқ аапинга тасса нуисао уллааккорсиортарфиу эққартуккатта канитаралангуаниитто унгаллисунга нуисасо уллааккорсиортарфимму каниттунгуак таппигани эққартуиккэнниппо таппигани кану илиортарсиманери
1: тстэннана маннаку ингавиттунганут аққусингуа туаллаллу нуигиппут таавана наммаавертоо нисиппассақ маанга пису илаат илисарисами неқарлуарта аама тиккилааққ илумуқарта қоонгуми нааматторпарпут малинниллунилу иппассақ тас аа иссақ аама таманиилаақэрсимага иммақа таамани такусани амигаасиманерлугит ималуунни юна сиунертаасиманерпаа тамаангаарами тас аллаанавиангиларми сиунертани таан насса таралу уннуккаа нууиорпут уяққақаан илисималлуу питсаанерсиуалааиннарсималлугит
3: витсаавааллаангиккалуорпоқ уллааруна аллараатта тусингиливиллута канани угингаайорис қаавани норрангуа такуатсуи иппасарну уннуккут кулаваккама норрақангитсуми тасуллаа норрангуа тааниссуппара канани эққартарфиу саққаатунгаани иланнут иссутисиннератсигу тигит атаасеқ нууми илатсиннут таудастан нуиарторлу эққартарфиу кангуаниит сивингаяақ ашилиманарпоқ микисуни марлунни илалик ааси пуалангитсоқ нулоқутеқарпорми
1: тамаккуми уллаақ ааллақатиси тастаавааленгуақ иммиусис сули ааллартиннагу атаасиарлун иерпаллак инертулааратсигу маани нуисасатсинниссагалуарпут илуами сули пингуартангиннатсигу сумерпиақ иссимассанерпут аама писақарсиманиссаа илиманарпут
3: Lana dasha kapalut tapud. Am tamang pagkat pikuna tutut. Pingasut ako ka kumuka ko sa tut. Am pikung apela lagaluam siunin itagay mo ta. Kiyuliwi ka mo chin na kama nilson na mik. Am anotlas ka siun.
1: Tässä ämmä, myös sitä kahta kasapput uudut. Ämmä minä aina oi sarjassa suni. Ja tuo taajamme nilangilla ämmä suli sopaa aina osimassa pingata musta aina uudessamme. Aina oi niissä tuoksi nappu. Issa tämä ennen kaasi ämmä tämä raami.
3: Tämä putessa niissä tuoksi. Kisien siutlam tamaniket silai suak tas utlu atas kiesiak puut tas atlaminaami nislatuami huyena kaasila tamanik naamit tortuatsu kisien utlpinga suinna maani puut taa sisamassan kongum pilluta
1: Jikila tas itliam Jag skulle den simmeliet akutat men jag orkar inte så att allt är natur. Det långa sidan är på landet. Ni ligger det pekande tjärsvåg. Så går sig att fylla med kringen. Så slår det andra sidan komma om jag kommer och ni tar det kan nog.
3: Låt oss. Nelvara. Wa maqqarlulluama. Tassami. Siena duwattaqa qaarput. Nammannerm ilinniarfiarpta sinuusukkallaatta. Qungaiserlingaarluta. Tass tikikkiartortarput tassimaaliaraangatta. Taanne qamarassaawatas.
1: Amami. Tass Loppailussuimmi mullu sarassi. Sikin niuttu kattappu.
2: Sikin niuttu kattakaa. Tässä iläisiut. Mä siikkumat seppät saat. Iiassi mä saan nallut äsakkut tapput. Uminat siumakäärän uumisat tapput. Tämä ei liittyy. Tässä mä ämmä, joka on ne on äkongat siut. Ämmä, kyllä naat pätsäät. Tässä muissa kun sinä asuu ajo pätsää, ne opu kovun nattuminen, ja kyllä on tattuu, että noin not sokattaami. Kovun yhtäkängit, kovun yhtä, ämmä syli. Ei ole mitään kaa mitään mitä okattumi. Jos tuossa nämä toni, emme sinä katio tuossa on jo kaasa kasem am kun ei ole mitään ne viengimme. Pasi kaaram kun on ingoa, pasi sikimmeti. Okatto kaaram Kiinangui takua.
1: Ei ungitsu, te kokeet asuit.
2: Tässä.
1: Sikki tää, tästä tuossa mennä tappu. Tässä me emme siirsit, emme juottakaan. Pikantumi, ilisi Juusoffi, mutta ne kyrsi. Tässä Juusoffi otti rannaa. Näet osukaan, niin se otti jo ilisi tää meni. Inuusit tuovat täysin. Ämmä, inuusit saavut tohtuni. Mä immakalu, kallu näemin on sun juussa rassimattun. Tässä mä niidu, kima takalaastun nelunnaku. Se on ämmä, tikikkusun naksi sappu.
3: Iläänä, tässä ämmäsenot siutu. Simäli ja rangetin ämmik, nukutti saatte. Kallu näemin onni. Neluna ulu tässä ujaa suon pelkastuta. Tämä kuva tämä niin kuin tuo inuus tuo aikaa, että nämä sakkis supelääkäsit, lumut кусорнартақиамик те катааллуни сиуллингорлутик илаанни ангусаралуарлуи ангусаралуарлуи сиуааяртуиннарлуит тас налулаит чикеерсуаунгуакасит